tajam, takajam, takanam, takaram, tatitangi, the doctor in the tatajam, takajam, takanam, takaram, tatitangi, the doctor in the tatajam, tatanatajan, tatanatajan, tatanatajan, tatanatajan, tatanatajan, tatanatajan, tatanatajan, tatanatajan, tatanatajan, tatanatajan, tatanatajan, tatanatajan, tatanatajan, tatanatajan,